0: Midt I veka det onsdag, og I dag så kan det fort bli sommerens varmeste dag. De jo litt spent på oppe Nesbyen, så jeg, for det at der har de jo...
1: ja, det de alltid med.
0: Og lenge var de hadde hatt den, var det på 70-tallet, det var den der 35,9 eller hva det var, jeg husker ikke, men det var på 35-tallet. De har varmerekorden I Norge, og nei, de spent, for det at de frykter jo at det en annen plass som skal ta den nå.
1: Ja, ja. Det var en plass oppe I Telemark, tror jeg.
0: Ja,
1: som kunde ta den här.
0: Ja. Som det som blir bäst an förlåt.
1: Ja, hvis det blir uppe 37 grader alltså men kan vara lovt då.
0: Mm.
1: Uppe 37 grader.
0: Ja, men det har de justerat det ner lite grann så det är lite svil om den kommer till ryggen den här amerikanen men det var fall I gränsland. Och jag känner ju jag kände på morgonen idag när jag tog fram över fjorden att idag blir det varmt.
1: Ja, det fint idag.
0: För tidigt på morgonen idag så varma solen och så våldsamt I ryggen har kört I land.
1: Tänk när oktober november kommer.
0: Ja.
1: Och vi sitter och snackar om det här.
0: Ja.
1: För vi må bara kosa oss med det.
0: Det jo galt, vi må bare nyte det.
1: Men jeg tenker, Nesbyen, det var kanskje ikke noe kystby.
0: Nei.
1: Og tenk å være der da, I 35 grader.
0: Hjelpes.
1: Da er det
0: bra. Og så er det slik at 8-29 grader I vannene der oppe, vet du.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Det tider vi kommer til å drømme om I november, dette her, og desember.
0: Og tenk seg til at vi fikk det to år på rad, ja. Med en vidunderlig juli.
1: Det jo fantastisk. I går igjen, så såg jeg en bil med franske skilt, tror jeg,
0: mm-hmm.
1: Som var altså så klar for Bjarne Johansen.
0: Ja, sånn ja.
1: Det var altså et vrak av en gammel Fiat de drar på ferietur med.
0: Var de på ferie med?
1: Jeg var på ferie med.
0: Ja, for det fascinerende, det har jeg sett flere ganger, ja, I sommer at folk kommer med sånne gamle...
1: Ja, de ferdige.
0: Ja.
1: Men likevel, så pakker de opp og drar på Europatur.
0: Jeg har et par gutter hjemme som har noen kamerater som nå på vei opp igjen. De har vært I Italia med to biler som jeg tenkte, de kommer jo ikke lenger enn til tyske grenser.
1: Nei.
0: Nei, da har de vært I Italia, var innom Monaco I går og på vei opp igjen.
1: Ja vel.
0: Og jammen meg sviver de her nå. Det imponerende.
1: Ja, det så imponerende. Så jeg den er Fiat Ducati eller noe sånt.
0: ja.
1: En kassebil og en sving av over Ålefjerder. Så tenker jeg, dere har det jo kommelig ombord. Det med risiko altså.
0: Ja.
1: Men likevel så skjer det hvert år, og likevel så ser vi motorsykkelister som tjukt pakket opp.
0: Ja.
1: Men I år har de vært heldige da.
0: Ja.
1: De har slept regnvær så mye.
0: Men så det noe med de gamle bilene. Ofte det sånn, de tusler og går
1: Nei, de gjør
0: uansett.
1: Det,
0: og bare fyll litt olje på dem.
1: Ja, vi må det. Ja. Så går de.
0: De har hatt to oljepåfyllinger før de kom til München. Denne kameratgjengen
1: til guttene. Ja, det får de tåle. Ja. Altså, de peiler bensin og fyller olje.
0: Ja. Det mye som går.
1: Ja, det mye som går.
0: Vi I gang med lunchmix. Sommer lunchmix.
1: Ja, det midt I måneden, faktisk. Det
0: fantastisk.

0: Fotball, VM jo ikke slutt. Det var som jeg sendte, jeg tog bilder for meg og guttene rigget en TV ut på hverandre.
1: Ja, dere hadde stor skjerm.
0: Ja, men det verste vi har en stor skjerm inne, ja, men, så tog vi jo den liden inn.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg satt på hverandre, for det var så deilig vær.
1: Ja, dere lavde litt gravende stemning.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Hvem var det som kom med pizza?
0: Hæ?
1: Hvem kom med vitsa?
0: Nei, det var jo ingen.
1: Ingen?
0: Nei, det var krise. Ja, men da sendte jeg en liten snap til en kamerat av meg, så skrev han, jeg holder på VM på en nå. Ja, det, altså, de gjør faktisk det, selv om Norge røg ut.
1: Ja, det fordi at VM handler om litt mer.
0: Ja, det gjør det. Nå får jo FIFA kritikk for at de fire store er kommet i den situasjonen, at de spiller mot hverandre.
1: Ja, men det
0: for at de la opp en sånn en, greie som gjorde at hvis det ble litt rigget på forhånd, med at de fire øverste på FIFA-rankingen, kunne møte hverandre i semifinale, forutsatt, da måtte de vinne gruppene sine, og det gjorde de jo.
1: Ja, det gjorde det.
0: Alle fire, og dermed så har de klart å komme til semifinalen.
1: Ja, og resten, altså, det var det enkelte krefter som påstår at den Wire-greia, saken da, Wiregate, eller hva de kaller den, saken til Norge da, som ikke de gikk vekk ifra, er et ledd i å styre de riktige lagene inn mot den finale.
0: Ja,
1: konspirasjoner.
0: Men samtidig så skal du, du skal ha litt flaks på at den ballen treffer den veien akkurat kombinert til en engelskmann.
1: Ja, men
0: en engelskmann kan du ikke ha fått beskjed på øret at nå må du stå der, for der kommer det snart en ball, for dette, ja. Keeperen kommer til å skyde den i den veien. Ja,
1: for han gjørs på.
0: Tenk hvis han hadde kastet ut. Tenk hvis han hadde kastet ut.
1: Ja,
0: hadde ikke treffet veien.
1: Da hadde Norge vært i semifinalen. Det kan være på det.
0: Det kan være.
1: Men det er klart at når det ble så beleilig da,
0: ja.
1: Og det ble målet det, så kan det hende at de lot det ligge da, fordi at de kan styre de riktige lagene.
0: Jo, men samtidig så tror jeg, så lenge ikke det blir tatt av noen varer da, så kan du ikke gjøre noe etterpå.
1: Nei, du kan ikke det. Altså, du kan ikke sende Braut tilbake til USA og spille en ny finale.
0: Nei, han er jo i kledd seg rart tøy på modevisningen.
1: Ja, det er helt mye. Så får han jo pepper, vet du, av Bernt Eriksen.
0: Ja.
1: De synes det var så trist at han ikke ble...
0: Men de slutter. Altså, hadde vært med, hadde flyktet, hadde hilst på kongen, og så hadde reist det.
1: Ja.
0: For at det resten ble jo bare, jeg kan ikke gått ut på slottsplassen, men resten ble jo bare flaut. Denne bussturen var jo nesten litt flau.
1: Ja, det var litt flau. Ja. Vi har ikke vunnet nå.
0: Nei, vi har ikke vunnet en ting. Men i går så røg jo rett og slett storfavoritten.
1: Ja, det gjorde det.
0: Har mange sett på som potensiell vinner.
1: Det var fortjent da, egentlig.
0: Ja, visst var det fortjent. Spania var jo kjempe mye bedre.
1: Ja, det var det. Det er som Toro-reklamen, det var kjempegodt nok.
0: Ja, det var det.
1: I går, Frankrike fikk det ikke det, altså. De greide ikke å løse etter. Og han der, Oyar Sabal, det gjerne det. Han har hatt det godt ved.
0: Han har hatt det bra. Det var som en... fotballekspert eller kommentator, jeg husker ikke hvem det var, sa at det viser seg veldig ofte at lag, du hadde litt i Real Madrid, du hadde litt i PSG, jo flere store stjerner du har på et lag, hvis motstanderlaget klarer å holde på ballen, så slider de.
1: Ja, de gjør det.
0: Og det gjorde Frankrike i går, for at du så de ble nervøse etter hvert som de ikke fikk det til.
1: Ja, de har ikke løsning på det.
0: For det første brukte de lang tid på å vinne ballen, og når de først fikk ballen, så blir de da stresset.
1: Ja, fordi at de får det ikke til.
0: Nei,
1: og da kan det være så stor stjerne du vil da.
0: Ja.
1: Og de er jo nok av det da, for å si det sånn, på det franske laget.
0: Fremdeles så har jo da Mbappe mulighet til å bli VM-toppskårer, for han og Messi ligger jo med like mange mål, 8. Men Messi skal jo spille i dag da. Og i dag er det jo et spesielt oppgjør. Argentina mot England. Der er historie så det holder.
1: Det er det, vet du.
0: Falklands War.
1: Ja, og det er et bakteppe der. En Falklandskrig som pågikk på 80-tallet her.
0: Og så har du Guds sønn. Det var vel mot England, var det ikke det?
1: Ja, det var til 86. Det
0: Maradona.
1: Det får de ikke glemt, vet du.
0: Og så har du David Beckham mot Diego Simeone, utvist i 1998.
1: Det er noe her, altså.
0: Det ligger noe der. Det ligger an til å bli en eller annen kontrovers. For det, her må du jo følge noe. Det må jo følge et system. Du må jo ha en kontrovers i den gangen.
1: Og det kommer til å skje.
0: Ja.
1: Her kommer det til å være en keeper som treffer en vajer.
0: Ja, det tror jeg. Eller drømmereprise.
1: Drømmereprise. Altså, jeg må jo si det at når Spania skal til finale som de skal da, så synes jeg at det var artig med England. For det er jo faktisk balløya mi. Jeg heier jo på lag i England.
0: Ja.
1: Jeg heier ikke på lag i Argentina. Buenos Aires.
0: Jeg håper de blir slått på hu og røde øde.
1: Ja, gjør det.
0: For dette er jeg mistet sansen for det når de slår Norge.
1: Ja, det kan du jo si.
0: Da kan de bare ha det så godt.
1: Ja, det er
0: ikke... Og så kan de ta mot Frankrike i bronsfinalen, så sier de hjemme ingenting.
1: Ja, det hadde jo vært sans.
0: Ja, ja. Det er gøy. Coming home.
1: Ja, fotball coming home.
0: Coming home with nothing.
1: Men du sier jo noe da, fordi at hvis at de da skulle förmodligen ta sig till en final och vinna den, ja. Då blir det inte åtsnackenes. Ja. Då går jag inte snabbt.
0: Nej, jag inte.
1: Nej,
0: för det är helt hopplöst och så.
1: Ja, det är det. Ja. Det är värre än norrmän.
0: Ja, det är det.
1: Faktiskt, ja, det ska lite.
0: Nej, men svaret får vi ikväll i första omgången om de helt att klara och karra sig. VM-finale, Messi och Argentina står på, det är väl titelförsvar, eller?
1: Ja, men jag är nog så säker på att själv om jag hejer på engelsk fotboll, ja. Så jag är nog så säker på att Messi fixar det här.
0: Ja, det var på en måte lite morsomt med han, alltså Messi och Jamal, liksom det är den gamla och den nye.
1: Ja, det hade varit artigt, och det är liksom, du ska inte lära far din.
0: Nej, det ska du, och där har han sikkert skott omål, vet du.

0: det är lite mer det är ju lite på sån sidestoff I förhåll till VM, men det är ju sån att VM ska bli ju profilen och den största profilen I detta VM har ju blivit Erling Braut Haaland.
1: Ja, naturligt nog också för det blev en folehus.
0: Ja, det var det och han har plötsligt blivit väldigt mänsklig och har han har ju en humor där som ligger till grund. Han syns det är väldigt gøy, det är väldigt löje. Ja. Det är gøy att ha löje.
1: Ja, det syns det artigt och ha det löje som kompisar. Det syns det artigt.
0: Och när han trär på norsk jord som vi nämnde igår med en vaskebjørn under hånden en utstoppet vaskebjørn.
1: Ja.
0: Da vet han at da blir det syr.
1: Ja, og han skal jagge med hav for påfunnet her, altså.
0: Ja, han skal det. Og det tog selvfølgelig ikke lang tid før de bildene av han med vaskebjørn gikk verden rundt.
1: Ja, det.
0: Nå butikken tom for vaskebjørn.
1: Klart det, vet du.
0: $750 koster det.
1: Ja, men jeg skal lure på hvor på denne flyferden hjem han fant ut at han skulle gå ut med den I veska der. Ja, det var humor da. Mm. Jeg skal ha en vaskebjørn som stikker opp av væsken og en flaske whisky
0: I følge rapporten så skal han visst nok ha kjøpt dette her samtidig med cowboyhattene men han jo smart vet du for da han I tilfelle skjult den
1: han sparer godis
0: ja, for det at cowboyhattene fikk sin oppmerksomhet støtteapparatet som var med der
1: og
0: fikk cowboyutstyr de ble jo egentlig en sånn egne helte de.
1: ja,
0: for plutselig var de med I en Erling Braut Haaland video og så var de jo plutselig verdenskjente
1: det var en cowboy crew
0: ja det var veldig rart men hvis han har kjøpt den der Så han har vært kjempesmart.
1: Ja, den sparer til seg.
0: Den sparer til vi kommer hjem.
1: Ja, det landet jeg I Norge. Og det låter jo ikke vente på seg.
0: Ja, veldig vittig.
1: MDG gikk jo og skaffet det for at det kunne være så fæl å holde på med sånn.
0: Ja.
1: Men altså, han var jo utstoppet da. Det var jo til salgs, dette her.
0: Miguel Davila jeg vet ikke om jeg innehaver I hvert fall på den butikken Haaland var innom sier at det var en morsom opplevelse de måtte jo stenge butikken etter hvert sånn at nordmennene fikk handle I fred han var en veldig hyggelig fyr, sier de ifølge Sportsblad som også var innom butikken I etterkant så kom det inn 50 000 telefonanrop I etterkant av de virale bildene

0: Som vi var lite inom i team 1 så är ju VM över, selv om det kunde virke sånn, för det verkar som att Norge hade vunnit VM när de kom hem. Men ja. De gjorde det, men det är ju framdeles tre kamper det som ska spelas. Det är en semifinal idag och så är det bronse och finale. Bronsfinal på lördag och final på söndag. Den här finalen, lite om den, för det att det kan bli ett hejdundrande pauseshow.
1: Ja,
0: för du vet, man huskar att vi är i USA nu och där de vant till sån Super Bowl och sån amerikansk
1: fotboll. Ja, ja, vi är färd på det grejen.
0: Det är det duske där med full pakke, vet du, pausarna.
1: Men vi må ju ta med oss Allen Gunstveit då.
0: Ja.
1: Som har varit upptrodd lite av bort
0: igen. Två gånger,
1: ja. Det är ju stas.
0: Härlig stas. Men pauseshowet under VM kan, alltså pausen kan plötsligt bli 25-30 minuter.
1: Ja, men det kan du ju inte.
0: Du rocker jo, altså Infantino rocker jo med ett eller annet. Ja,
1: men han bare kan jo ikke gjøre sånn.
0: Jo, men de kan det, vet du.
1: Kan de det?
0: Ja, for det FIFA og Infantino, vet du.
1: Ja, altså det,
0: selv om han blir buet på hver gang han blir vist på storskjerm. Altså det buekor i den verden.
1: Buekorps.
0: Og han prøver fortvilet å smile. Men hvis jeg ser, hvis Donald Trump klarer å innfinne seg etter en VM-kamp og komme på finalen, ja, men, hvis han og Infantino blir sinnes på siverne, ja, som de gjør.
1: Ja, de må ikke gjøre det.
0: Og det kommer på storskjerm.
1: Men jeg tenker at det må jo være fælt å være en stor sjef for hele FIFA-organisasjonen, så blir du buet på.
0: Du tror ikke han ser på det som er her, Stein?
1: Ja, men det er jo så, altså, Donald Trump på sin side, snakket vi litt om i går, som er historisk upopulær som president. Ja, den mest upopulære presidenten i historien. Og så side om side med Infantino, han ikke så populær han heller. Nei. Men det var vel ikke den forrige FIFA-presidenten heller da?
0: Nej, okej. Okay. Donald Trump håller på. Nå är det krig igen. Alltså för detta, de fick ju inte öppna det där Hormuzstredet. Det blev som ett kaos där. Ja. Han har ju egentligen startat upp en krig för att få öppna Hormuzstredet som var öppet för han startar krig.
1: Ja.
0: Det var inte något problem med Hormuzstredet för han startar krig.
1: Nej, som
0: men om han kriger för att få det öppna igen.
1: Ja.
0: För det är inte krig mot Iran.
1: Skön det. Vad är planen här?
0: Ärligt usikker. Men i vart fall pausen vill troligen vara på minst 25 minuter och här ska bland annat Justin Bieber, Shakira och Madonna uppträda.
1: Du världen.
0: Ja, ah, nu gärna.
1: Alltså
0: och Allen Gunstveit.
1: Så de har piska liv i gamla Madonna skinna
0: ja. Ja då. Och det blir i det som
1: Siskong eller ursäkta, Siskong Shakira var med här.
0: Ja, förvånat med tidigare
1: det. Var med i öppningsshowet. Ja. Då fick ju ingen se.
0: Nej.
1: För då var det paus i sändningen.
0: Stämmer det? Det var några rara grejer.
1: Ja.
0: Men i alla fall FIFA beskriver det som det första pauseshowet i en VM-final någonsin. Ingenting samler folk over hele verden på samme måte som fotball-VM. Jeg er takknemlig for å være en del av pauseshowet. Det skriver Bieber, Justin, ja. I pressemelding. Også karakterer kjent fra Sesam Stasjon og The Muppet Show.
1: Ja vel.
0: Der burde du hatt de der to på tribunen, ja, oppe i en VIP-loge der.
1: Ja, akkurat.
0: Det har vært morsomt.
1: De er jo på galleriet der.
0: Ja, da kunne du faktisk blitt festlig.
1: Så Justin Bieber og Madonna og
0: greier. Ja, ja. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, han sier at dette er selvfølgelig ikke greit. Pauseshow har ingenting med fotball å gjøre. Dette er nok et eksempel på amerikanisering av idretten. Vi får håpe at det ikke sprer seg utover VM-finalen. Det får vi virkelig håpe. For det at, skal de ha sånn show, ha det før da.
1: Ingen problem det. Ja. De kan ha det før.
0: Ja. Dette er bare tull.
1: Ja, det er bare tull. Men det er Infantino da.
0: Ja.
1: Igjen?
0: Ja.
1: Altså? Du kan ikke forandre fotballregler, Frode.
0: Nei.
1: Tenk på Messi med sine gamle bein. Tenk hvor stiv han blir etter en halvtime i pausa.
0: Tror du TV2 hadde gjort det? For hvis det var det, når du NRK som skal vise, da har vi ikke reklamebrud, men TV2 hadde blitt helt stresset.
1: Ja, de har ikke vist hva
0: det skjer. For de har jo 7 minutter med reklame på hver side, og så er det 1 minutt med prat innimellom der.
1: Ja, de har det.
0: De hadde blitt stresset, vet du.
1: TV2 har historisk kjedelige pauseutslag. Ja. Ja, det er 1,5 minutter med prat, altså 7 minutter på hver side.
0: Nei, nå får vi se. Vi får se hvor lang pausen
1: så
0: blir da.
1: Så gal kan det ikke bli, Frode.
0: Men 15 minutter blir det ikke.
1: Mm. Er det avgjort, altså det?
0: Mhm.

Vi lägger lista på att vi ska bli mer optimistiska här nu. Det är grejt att vara realistisk liksom, men det att se lyst på ting och tänka att ting ordnar sig framför och alltid se för sig det värsta som kan ske, det är mycket bättre för stressnivået, för humöret och för många grejer. Vi har tagit med oss en övelse för att bli mer optimistisk. Jag tänkte vi kunde ta med oss en liten en till här. Det gör vi ganska snart. Jag hoppas du vill höra. Yeah.

Det finns en god del tips och tricks där ute på hur man ska få livet att fungera enklare och bättre. Men det är inte alla tips och tricks som man bör kasta sig på, ska vi tro experterna som KK har snackat med. Detta med revet citronskall, det ska ju förhöja smaken på mat i många situationer. Det kan också vara ett bra rengöringsmedel och har vi ju fått tips om, men akkurat på det bruksområdet, det å legge sitron eller sitronskall I oppvaskmaskinen, som har blitt en stor trend. Det skal man være litt forsiktig med, for det som skjer da, at sitronsyra I sitronen, den løser jo opp kalk og fett og greier den, men den kan jo også løse opp selve gummin tetningslista til oppvaskmaskinen din, så da kan du jo fort begynne å lekke, og så må du ut og kjøpe en ny oppvaskmaskin og greier, så det kan være greit å la være.

0: Fotball, VM jo ikke slutt. Det var som jeg sendte to bilder after, for meg og guttene rigget en TV på hverandre.
1: Ja, dere hadde stor skjerm.
0: Ja, ja, men det verste vi har en stor skjerm inne, ja, men, så tog vi jo den liden inn.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg satt på hverandre, for det var så deilig vær.
1: Ja, dere lavde litt gravende stemning.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Ja. Hvem var det som kom med pizza?
0: Hæ?
1: Hvem kom med pizza?
0: Nei, det var jo ingen.
1: Ingen?
0: Nei, det var krise. Ja, men da sendte jeg en liten snap til en kamerat av meg, så skrev han, jeg holder på VM på ennå. Ja, det, altså, de gjør faktisk det, selv om Norge rød gud.
1: Ja, det fordi at VM handler om litt mer.
0: Ja, det gjør det. Nå får jo FIFA kritikk for at de fire store er kommet i den situasjonen, at de spiller mot hverandre.
1: Ja, men det
0: for at de la opp en sånn en, greie som gjorde at hvis det ble litt rigget på forhånd, med at de fire øverste på FIFA-rankingen kunne møte hverandre i semifinale, forutsatt, da måtte de vinne gruppen sine, og det gjorde de jo.
1: Ja, det gjorde det.
0: Alle fire, og dermed så har de klart å komme til semifinalen.
1: Ja, og resten, altså, det var det enkelte krefter som påstår at den Wire-greia, saken da, Wiregate, eller hva de kaller den, saken til Norge da, som ikke de gikk vekk ifra, er et ledd i å styre de riktige lagene inn mot den finalen.
0: Ja.
1: Konspirasjoner da.
0: Men samtidig så skal du jo du skal ha litt flaks på at den ballen treffer den veien akkurat kombinert til en engelskmann.
1: Ja, men
0: en engelskmann kan du ikke ha fått beskjed på øret at nå må du stå der, for der kommer det snart en ball, for dette, ja. Keeperen kommer til å skyde den i den veien.
1: For han gjørs på.
0: Tenk hvis han hadde kastet ut. Tenk hvis han hadde kastet ut.
1: Ja,
0: har du ikke treffet veien?
1: Da hadde Norge vært i semifinalen. Det kan være på det.
0: Det kan være.
1: Men det er klart at når det ble så beleilig da,
0: ja.
1: Og det ble målet det, så kan det hende at de lot det ligge da, fordi at de kan styre de riktige lagene.
0: Jo, men samtidig så tror jeg, så lenge ikke det blir tatt av noen varer da, så kan du ikke gjøre noe etterpå.
1: Nei, du kan ikke det. Altså, du kan ikke sende Braut tilbake til USA og spille en ny finale.
0: Nei, han er jo i kledd seg rart tøy på modevisningen.
1: Ja, det er helt mye.
0: Ja, ja, ja.
1: Så får han jo pepper, vet du, av Bernt Eriksen.
0: Ja.
1: De synes det var så trist at han
0: ikke ble... Men de slutter, altså hadde vært med, hadde flyktet, hadde hilst på kongen, og så hadde reist det.
1: Ja.
0: For at det resten ble jo bare, jeg kan ikke gå ut på slottsplassen, men resten ble jo bare flaut. Denne bussturen var jo nesten litt flaut.
1: Ja, det var litt flaut. Vi har ikke vunnet nå.
0: Nei, vi har vunnet ingenting. Men i går så røg jo rett og slett storfavoritten.
1: Ja, de gjorde det.
0: Var mange sett på som potensiell vinner.
1: Det var fortjent da, egentlig.
0: Ja, visst var det fortjent. Spania var jo kjempe mye bedre.
1: Ja, det var det. Det er som Toro-reklamen, det var kjempegodt nok.
0: Ja, det var det.
1: I går, Frankrike fikk det ikke til, altså. De greide ikke å løse dette. Og han der, Oyar Sabal, han har hatt det godt ved.
0: Han har hatt det bra. Det var som en... fotballekspert eller kommentator, jeg husker ikke hvem det var, sa at det viser seg veldig ofte at lag, du hadde litt i Real Madrid, du hadde litt i PSG, jo flere store stjerner du har på et lag, hvis motstanderlaget klarer å holde på ballen, så slider de.
1: Ja, de gjør det.
0: Og det er jo Frankrike i går, for at du så de ble nervøse etter hvert som de ikke fikk det til.
1: Ja, de har ikke løsning på det.
0: For det første brukte de lang tid på å vinne ballen, og når de først fikk ballen, så blir de da stresset.
1: Ja, fordi at de får det ikke til.
0: Nei,
1: jeg gjør
0: ikke det.
1: Og da kan det jo være
0: ja.
1: Og de er jo nok av det da, for å si det sånn, på det franske laget.
0: Fremdeles så har jo da Mbappe mulighet til å bli VM-toppskårer, for han og Messi ligger jo med like mange mål, 8. Men Messi skal jo spille i dag da, og i dag er det jo et spesielt oppgjør. Argentina mot England, der er historie så det holder.
1: Det er det, vet du.
0: Falklands War.
1: Ja, og det er et bakteppe der. En Falklandskrig som pågikk på 80-tallet her.
0: Og så har du Guttson, det var vel om England, var det ikke det?
1: Ja, det var til 86. Det
0: Maradona.
1: Det får de ikke glemt, vet du.
0: Og så har du David Beckham mot Diego Simeone, utvist i 1998.
1: Det er noe her, altså.
0: Det ligger noe der. Det ligger an til å bli en eller annen kontrovers. For det, her må du jo følge noe. Det var jo for et system, du må jo ha en kontrovers i den gangen.
1: Og det kommer til å skje.
0: Ja.
1: Her kommer det til å være en keeper som treffer en vajer.
0: Ja, det tror jeg. Ta reprise. Eller en drømmereprise.
1: Ja, drømmereprise. Altså, jeg må jo si det at når Spania skal til finale som de skal da, så synes jeg at det har vært artig med England, for det er jo faktisk balløya mi. Jeg heier jo på lag i England.
0: Ja.
1: Jeg heier ikke på lag i Argentina. Buenos Aires.
0: Jeg håper de blir slått på huet og røde.
1: Ja,
0: for
1: det.
0: Jeg har mistet sansen for det når de slo Norge.
1: Ja, det kan du jo si.
0: Da kan de bare ha det så godt.
1: Ja, det
0: og så kan de ta mot Frankrike i bronsfinalen, så sier de hjemme ingenting.
1: Ja, det hadde jo vært sans.
0: Ja. Det er gøy. Coming home.
1: Fotball coming home.
0: Coming home with nothing.
1: Men du sier jo noe da, fordi hvis at de da skulle förmodligen ta sig till en final och vinna den, ja. Då blir det inte åtsnackenes. Ja. Då går jag inte att snacka.
0: Nej, det är inte det.
1: Nej,
0: för det är helt hopplöst och så.
1: Ja, det är det. Ja. Det är värre än norrmän.
0: Ja, det är det.
1: Faktiskt. Ja, det ska lite.
0: Nej, men svaret får vi ikväll i första omgången om de helt att klara kara sig till VM-finalen. Messi och Argentina står på, det är väl titelförsvaret,
1: eller? Ja, men jag är nog så säker på att själv om jag hejer på engelsk fotboll, ja. Så är jag nog så säker på att Messi fixar det här.
0: Ja, det var på en måte lite morsomt med han, alltså Messi och Jamal, liksom det är den gamla och nya.
1: Ja, det hade varit det, artigt, och det liksom, du ska inte lära far din.
0: Nej, det ska du. Och där har han sikkert skott omål, vet du.

0: det är lite mer, det är lite på sån sidestoff I forhold til VM, men det är ju sånt att VM ska bli profiler och den största profilen I detta VM har ju blitt Erling Braut Haaland.
1: Ja, naturligt nog också för det blev en folehaus.
0: Ja, det var det. Og han har plötsligt blivit väldigt mänsklig och har han har ju en humor där som ligger till grund. Han syns det är väldigt gøy, det är väldigt löje. Ja, det är gøy å ha løye.
1: Ja, han syns det är artigt och ha det löje som kompisar. Syns det är artigt.
0: Och när han trer på norsk jord som vi nämnde igår med en vaskebjørn under hånda en utstoppet vaskebjørn.
1: Ja.
0: Da vet han at da blir det
1: syr. Ja, og han skal jagge med hav på funnet her, altså.
0: Ja, han skal det. Ja. Og det tog selvfølgelig ikke lang tid før de bildene av han med vaskebjørn gikk verden rundt.
1: Ja, det.
0: Nå butikken tom for vaskebjørn.
1: Klart det det, vet du.
0: $750 koster de.
1: Ja, ja. Men jeg skal lure på hvor på denne flyferden hjem. Ja. Han fant ut at han skulle gå ut med den I vaska der. Ja, det var humor da. Mm. Jeg skal ha en vaskebjørn så stikker du på væsken og en flaske whisky
0: ifølge rapporten så skal han visst nok ha kjøpt dette her samtidig med cowboyhattene men han jo smart vet du for da har han I tilfelle skjult den
1: han sparer godis
0: ja, for cowboyhattene fikk sin oppmerksomhet støtteapparatet som var med der
1: ja.
0: Fikk cowboyutstyr de ble jo egentlig en sånn egne helte ja. Ja, for plutselig var de med en Erling Braut Haaland video og så var de jo plutselig verdenskjente
1: det var en cowboy crew
0: ja det var veldig rart men hvis han har kjøpt den der Så han har vært kjempesmart.
1: Ja, den sparer til seg.
0: Den sparer til vi kommer hjem.
1: Ja, det landet jeg I Norge. Og det låter jo ikke vente på seg.
0: Ja, veldig vittig.
1: MDG gikk jo og skaffet det for at det kunne være så fæl å holde på med sånn.
0: Ja.
1: Men altså, han var jo utstoppet da. Det var jo til salgs dette her.
0: Miguel Davila, jeg vet ikke om jeg innehaver, I hvert fall på den butikken Haaland var innom, sier at det var en morsom opplevelse. De måtte jo stenge butikken etter hvert, sånn at nordmennene fikk handle I fred.
1: Ja.
0: Han var en veldig hyggelig fyr, sier de. Ifølge Sportsblad, som også var innom butikken I etterkant, så kom det inn 50 000 telefonanrop I etterkant av de virale bildene.
1: Ja, men... vi dødelige, Frode, vi skjønner jo ikke svært hvor Nei. Stor hål han vet du.
0: You can kiss my Texas, den t-skjorta kjøpte han jo, ja. Texas,
1: ja.
0: Den t-skjorta gikk han jo med. I etterkant har de måtte legge inn store bestillinger, for det ligger hundrevis av bestillinger inne på den t-skjorta.
1: Helt fantastisk. Så ser du hva en fyr kan gjøre.
0: Nei,
1: I går, så
0: en rar verden.
1: Ja, en veldig rar verden. I går så dukket han jo opp med rare klær igjen, da han vært på motivisning, vet du.
0: Ja,
1: og da da går det til sært igjen.
0: Ja.
1: Men han fiksa jo det, han.
0: Jo, men samtidig...
1: Så det begynte å ro når han kom.
0: Ja. Samtidig, så på en måte så skjønner han, for han visst nok sånn ambassadør for Dolce & Gabbana, og det jo klart at da får du jo, altså du får jo alt.
1: Ja, men
0: du kan bare pege, så vil du ha det.
1: Altså, den urettferdige verden jo sånn at når du først har råd til å kjøpe alt du vil ha, da får du ting.
0: Ja. Jeg tror nok de har vært på før VM, for de så nok at dette krasjet med VM. Så jeg tror nok Dolce & Gabbana har håpet at Norge røg ut da,
1: ja.
0: Så de klarte å få han ned på dette.
1: Det gikk det.
0: Det gikk det.
1: Tenk at de begynner å roer når han kommer.
0: Ja.
1: Da har de fått med seg ting.
0: Ja.
1: Han er blitt en kjempestor internasjonal stjerne, altså.
0: Ja, og nå sier jeg at det mye personligheten som da appellerer til et større publikum. Humoren til Haaland, ærlig intervju og hverdagslig interesse.
1: Ja.
0: Er med på å gjøre han til en sånn global superstjerne.
1: Ja, og nå har han jo sommerjobb, sånn at Johannes Høstflot Klæbo I Bama.
0: Ja, en lendig reklame, ja. Forferdelig dårlig. Altså, det skuespillerprestasjonen langt under pari.
1: Du ser Johannes, han greier ikke å holde seg for flir av
0: det. Altså, Haaland på et vis klarer seg så noenlunde I noen av de reklamene, men når du drar inn Johannes på siden
1: da, det
0: ble veldig
1: bra. Men det viser jo det menneskelige bak deg da.
0: Ja, det gjør det, for all del.

0: Som vi var lite inom I team 1 så är ju VM över, selv om det kunde virke sånn, för det verkar som att Norge hade vunnit VM när de kom hem. Men ja. De gjorde det, men det är ju fremdeles tre kamper det som ska spelas. Det är en semifinal idag och så är det bronse och finale. Bronsfinal på lördag och final på söndag. Den här finalen, lite om den, för det att det kan bli ett hejdundrande pauseshow.
1: Ja,
0: för du vet om du att vi är I USA nu där de vant till sån Super Bowl och sån
1: där amerikansk fotboll. Ja, vi är färd på det grejen.
0: Nej, det duskar där med full packe vet du på pauserna.
1: Men vi må ju ta med oss Alan Gunstreit då.
0: Ja.
1: Som har varit upptrodd lite av bort
0: igen. Två gånger,
1: ja. Det är ju stas.
0: Härlig stas. Men pauseshowet under VM kan, alltså pausen kan plötsligt bli 25-30 minuter.
1: Ja, men det kan du ju inte göra.
0: Du rocker jo, altså Infantino rocker jo med ett eller annet. Ja,
1: men han bare, kan jo ikke gjøre sånn.
0: Jo, men de kan det, vet du.
1: Kan de det?
0: Ja, for det FIFA og Infantino, vet du.
1: Ja, altså det,
0: selv om han blir buet på hver gang han blir vist på storskjerm. Altså det buekor I den verden.
1: Buekorps.
0: Og han prøver fortvilet å smile. Men hvis jeg ser, hvis Donald Trump klarer å innfinne seg etter en VM-kamp og komme på finalen, ja, men, hvis han og Infantino blir sinnes på siverne som
1: de
0: gjør.
1: Ja, de må ikke gjøre det.
0: Og det kommer på storskjerm.
1: Men jeg tenker at det må jo være fælt å være en stor sjef for hele FIFA-organisasjonen, så blir du buet på.
0: Du tror ikke han ser på det som her av stein?
1: Ja, men det jo så, altså, Donald Trump på sin side, snakket vi litt om I går, som historisk upopulær som president. Ja, den mest upopulære presidenten I historien. Og så side om side med Infantino, han ikke så populær han heller. Nei. Men det var vel ikke den forrige FIFA-presidenten heller da?
0: Nej, okej. Okay. Donald Trump håller på. Nå är det mot krig igen. Alltså för detta, de fick ju inte öppna det där Hormuzstredet. Det blev som ett kaos där. Ja. Han har ju egentligen startat upp en krig för att få öppna Hormuzstredet som var öppet för han startar krig.
1: Ja.
0: Det var ikke noe problem med Hormuzstredet før han startet krig.
1: Nei, som
0: han... Men nå må han krige for å få det åpnet igjen.
1: Ja.
0: For det en lite krig mot Iran.
1: Skjønn det. Ja. Hva planen her?
0: Litt usikker. Men I hvert fall, pausen vil trolig være på minst 25 minutter. Ja. Og her skal blant annet Justin Bieber, Shakira og Madonna opptre.
1: Du verden!
0: Ja, ah, du gæren!
1: Altså,
0: og Erlend Gunstveit.
1: Nei, jeg ikke det. Så de har pisket livet I gamle Madonna-skinne, har vi
0: ja? Ja da. Og det blir I det som...
1: Sist gang Shakira var med her...
0: Ja, for hun har vært med tidligere I dette.
1: Hun var med I åpningsshowet. Ja. Da fikk hun ingen se henne.
0: Nei.
1: For da var det pause I sendingen.
0: Stemmer det? Det var noen rare greier.
1: Ja.
0: Men I hvert fall FIFA beskriver det som det første pauseshowet I en VM-finale noensinne. Ingenting samler folk over hele verden på samme måte som fotball-VM. Jeg takknemlig for å være en del av pauseshowet. Det skriver Bieber, Justin,
1: ja.
0: I pressemelding. Og så karakterer kjent fra Sesam Stasjon og The Muppet Show.
1: Ja vel.
0: Der burde du hatt de der to på tribunen, oppe i en VIP-loge da.
1: Ja, akkurat.
0: Det har vært morsomt.
1: De oppe på galleriet der.
0: Ja, da kunne du faktisk blitt festlig.
1: Så Justin Bieber og Madonna og
0: greier. Ja, ja. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, han sier at dette selvfølgelig ikke greit. Pauseshow har ingenting med fotball å gjøre. Dette nok et eksempel på amerikanisering av idretten. Vi får håpe at det ikke sprer seg utover VM-finalen. Det får vi virkelig håpe. For det at, skal de ha sånn show? Ha det før da.
1: Ingen problem det. Ja. De kan ha det før.
0: Ja. Det bare tull.
1: Ja, det bare tull. Men det Infantino da?
0: Ja.
1: Igjen?
0: Ja.
1: Altså? Du kan ikke forandre fotballregler, Frode.
0: Nei.
1: Tenk på Messi med sin gamle bein. Tenk hvor stiv han blir etter en halvtime I pausa.
0: Du, tror du TV2 hadde gjort det? For hvis det var det, nå det NRK som skal vise, da har vi ikke reklamerbrud, men TV2 hadde blitt helt stresset.
1: Ja, de har ikke vist hva det
0: skjer. For de har jo 7 minutter med reklame på hver side, og så det 1 minutt med prat innimellom der.
1: Ja, de har det.
0: De hadde blitt stresset, vet du.
1: TV2 har historisk kjedelige pauseutslag. Ja. Det 1,5 minutter med prat, altså 7 minutter på hver side.
0: Nei, nå får vi se. Vi får se hvor lang pausen
1: så
0: blir da.
1: Så gal kan det ikke bli, Frode.
0: Men 15 minutter blir det ikke.
1: Mm. Det avgjort, altså det.
0: Mm.